ayadumiti, oh, ayadumiti. Anya kasi nyami nuna waye, ayadumiti. Anya wajasi nyami nuna waye, ah, ayadumiti. Anya zizi nyami nuna waye, nyami nuna.